najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: kaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litri bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Svona, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem. Jutro spremlja oblačno vreme, ponekod lahko tudi rahlo dežuje, čez dan pa se bo delno razjasnilo s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah 1. septembra, 6:02, sta dobro jutro vsem, ki se odpravljate na pot previdno in potrpežljivo. 1. september je prvi šolski dan, več prometa, več prometnih udeležencev. Stanje pa takole, zdaj bolj konkretno, kje so zastoji, ki so že na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
4: Z vami v svežem jutru, med šolskimi spomini in novimi začetki. Urška in Tilen, pripravljena kot torba 1. septembra. To je Gorenjsko jutro.
5: Dobro jutro, Gorenjska, dobro Gorenci, jutro. Gorenke, dobro jutro, Tilen, dobro jutro, šolari.
6: Dobro jutro, Urškica.
5: Ja, tale zvok. Tilem po 69 dneh se v šolske klopi pred šole, igrišča in tudi na ceste vračajo šolari.
6: Ja, 1. september je danes, ne, tork je prvi šolski dan in marsikomu se najbrž poje tudi tole.
7: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
6: Ampak to se verjetno poje tistim, ki so v šoli že kdaj bili, ne tistim, ki grejo danes prvič. Najbrž.
5: Jaz mislim, da na današnji dan se jim tale še ne poje, ne, da so se vsi kukarkol malce veselili prvega šolskega dne, vrnejo se v šole med prijatelje, tudi med učitelje, ne?
6: Ja, tudi
5: učitelji so tudi fajn.
6: Oni so tudi tam.
5: Skratka, lepe spomine imava, verjamem, da tudi mi dva na šolske dni, predvsem na prvi šolski dan, vse, aj kaj težkega.
6: Prvi pa zadnji sta najbolj nušna.
5: Najboljša, pa ti spred novoletnimi. Vrneva se tja, vračamo se danes v šolske klopi, tudi z vami, poslušalci in poslušalke, ampak 3 minute čez 6 začenjamo s tole.

0: Hunter X Golden. Šesto je. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. 1. september je dan, začetek novega šolskega leta in na tem mestu seveda ne bo odveč tole opozorilo.
1: Pazite na naše sončke, ker še niso dovolj pazljivi in se ne znajdejo v prometu.
2: Preden speljete, poglejte.
3: Jaz pa bi jim sporočila, da v okolici šol in vrtcev vozijo še z večjo previdnostjo.
4: Ja, res je, ne? Če greste čez nekaj minut že od doma, danes na cestah računajte na mal več, oziroma precej več dogajanja. Ne? Po 69 dneh počitnicah se šolarji vračajo v šolske klopi, zato bojo znova polne tudi šolske poti, pločniki, prehodi za pešce, vse, tudi kakšni lokali.
0: In vozniki, predvsem v bližini šol, zmanjšajte hitrost in bodite še posebej pozorni na najmlajše, ki bodo morda od navdušenja nad prvim šolskim dnem nekoliko manj pozorni na promet. Pa kakšno minuto prej se odpravite do doma, to ne bo odveč, z začetkom šole se vračajo tudi jutranja prometna gneča in vse ostale stvari, ki smo jih čez poletje malce pozabili.
4: Tako, mi v nadaljevanju pokličemo tudi kakšnega šolarčka, a ne?
0: Ja.
4: Da nam poveča se veselijo šole, predvsem pa danes vsem šolarjem srečno, varno, na prvi šolski dan.
0: Dobro jutro.

0: Cars Drive, 18 minut čez šesto. Dobro jutro v gorenskem jutru in previdno ter potrpežljivo, če ste na cestah.
1: Vreme na Gorenjskem.
2: Ja, dobro jutro. Kakšno vreme nas čaka na 1.
0: Tole
2: septembra?
0: Tole ne. Plohe in nevihte.
2: To smo imeli danes po noč. Bo danes malo bolj oblačno, rahu dež. Zdaj nas že spremljajo jutranje kapljice, ne, če se voste po Gorenjskem. Drugače pa ne bo cel dan ustrajala oblačnost. Tudi sonce se bo pokazal. Mal vetrčka bo. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29. Če ste kje na morju, do 31 stopinj.
0: Je pa po Gorenjski že kar toplo. Jesko sem danes jutraj stopila skozi vrata ven, me je presenetlo, sem mislila, da bo mogla imeti še nekaj za čez, pa ni bilo treba. V Kranju, med Vodah in na Bledu smo pri 20 stopinjah, na Jesenicah pa v tem trenutku še pri 16 stopinjah.
2: Ja, zgledaš oblečena, kada jih bo dan 40. No, torej po eni mokri noči nas čaka danes malo več sončka. Uživajte, ne, in srečno za prvi šolski dan.
0: Ja, in tale prav pa še faraoni Slavko Ivančič, ne bom pozabil na stare čase, mi se jih danes, mi dva se jih spominja, veš ti nam tale osnovna šola in tole prvi šolski dnevi so za naju že starih časih.
2: Lepi spomini.
0: Ja.

0: Need You Now, še slabe tri minute manjkajo do pol sedmih. Dobro jutro, gorinskem jutru. Urška in Tilen vam delava družbo 1. septembra.
1: Živjo, jaz sem Luka, pa še 4-6 let. V prvi razred grem, celo se veselim.
2: Jo, dojno, pikoc pokoc. Kaj pa vi, ne, se veselite novega šolskega leta? Kakši so vaši spomini na šolo, na prvi šolski dan? Napište na nič 30 200 120.
0: Bova pa v nadaljevanju govorila tudi s Patrikom, ki bo danes tudi prvošolec, ne, ampak drugač kot tale Luka, ki se odpravlja v prvi razred.
2: Ja,
0: on se odpravlja, ne, v prvi letnik srednje šole.
2: Okay.
0: Še predtem pa ena, ki zagotovo koga spomni tudi na prvi šolski dan. Mene ne, na prvi šolski dan, me pa na mojo najljubšo serijo I'll Be There For You v seriji Friends je bila, ja, če ste se sprašvali, odkaj se vam zdi znana, pa še ena za... Ja, tale.
2: Za vse profesorce neki bojo danes oblekle kaj rdečega, ja. Če ne zgore pa spodaj.
0: Slabi dve minuti, do pol sedmih. Najprej pa preveriva, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
3: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: U Sanski New York s DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Avtomoto zveza Slovenije je tudi letos pripravila preventivno kampanjo Še 365 dni, ki že 11. leto zapored v sodelovanju s policijo, lokalnimi avtomoto društvi in klubi ter ob podpori zavarovalnice Sava in Total Energies opozarja na prihod otrok v šolske klopi in na šolske poti. Ključno sporočilo kampanje je: za varnost najmlajših udeležencev v prometu moramo skrbeti vseh 365 dni v letu, ne le ob začetku pouka. V petek so se superjunaka Anja in Marko ter maskota zavarovalnice Sava, Želvak Ava, ustavili v Šenčurju, kjer so skupaj s člani AMD Šenčur opozarjali na začetek šolskega leta in pomen varnih šolskih poti. Svojimi prepoznavnimi tablami in sporočili so voznike opomnili, da se otroci vračajo v promet, zato je potrebna dodatna previdnost, počasna vožnja ter pozornost na prehode za pešce in območja šol. Njihovo sporočilo je preprosto. Otroci so na cestah vsak dan. Zato moramo biti pozorni na nje vse leto. AMZS poudarja, da so otroci med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Še ne poznajo vseh pasti, prometnih pravil in situacij, zato je odgovornost odraslih, da z zgledom in ravnanjem poskrbijo za njihovo varnost. Preventivne aktivnosti, kot lahko preberemo na spletu, potekajo v 30 slovenskih krajih, med njimi tudi v Šenčurju. Sicer pa bo občina Šenčur v sodelovanju s tamkajšnjo osnovno šolo, Šolo zdravja Šenčur in Društvom upokojencev ter Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirala tudi pešbus. Gre za način organizirane spremljane hoje v šolo za najmlajše. Učenci se zjutraj zberejo na dogovorjenih postajah in v spremstvu odraslih prostovoljcev hodijo po premišljeno začrtani in označeni poti do šole. Na poti se zabavajo, se učijo o prometni varnosti in spoznavajo svoj kraj. Da bo pešbus lahko zaživel, pa potrebujejo odrasle prostovoljce, ki bodo ob dogovorjenih urah spremljali otroke na poti v šolo.
7: Jutro spremlja oblačno vreme, ponekod lahko tudi rahlo dežuje, čez dan pa se bo delno razjasnilo s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Dobro jutro še na ceste. Zastoji so na Dolenjski avtocesti, pa na Štajerski avtocesti in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Dobrodošel pa 1. september, novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvih črvov tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in pa razigrane dni. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če se kaj spremeni. Tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno.
9: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
10: I'll be there for you za vse, ki boste srečali po dolgem času svoje prijatelje v šoli, pa za vse profesorce z rdečim spodnim perilom. Lady in Red, dobro jutro.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

η Μάμο Ράδι. Twenty nine years old. In 2007.

0: I'll be there for you še dobrih 15 oziroma slabih 20 manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Tukaj za vas. Lepo dobro jutro. Ja, 1. september je danes, no, in se kar malo spodobne, da govorimo tudi o prvem šolskem dnevu.
0: Absolutno.
1: Zdaj pa tako, na nič 30, 200, 120 se lahko javite, poveste, kakšen prvi šolski dan oziroma kakšne spomine imate na njega. Mm-hmm. Jelka je zapisala tole. Dobro jutro, jaz se svojega prvega šolskega dne še dobro spomnim. Nova torba, nova peresnica, pa obvezno nova obleka, ki jo je mami prehranila prav za 1. september. Mm-hmm. Najbolj pa mi je v spominu ostal tisti cmok v grlu, ko sem morala prvič sama v razred, no po 5 minutah je bilo seveda že vse pozabljeno, ker sem spoznala novo prijateljico, torej lep prvi šolski dan vsem šolarjem. Jelka, hvala.
0: Lep prvi šolski dan tudi vam, Jelka, ne, spoh, če morda zdaj kakšnega vnučka spremljate ali pa kakšnega svojega otroka. Gre pa tudi Patrik letos, zdaj le danes, prvič v prvi letnik srednje šole. Patrik, povej, a se veseliš prvega letnika?
2: Ja, malo se veselim srednje šole, ko bom nove prijatelje spoznal, pa novo okolje bo, pa veliko novih učiteljev bo treba spoznati, pa veliko se bo treba tudi učiti.
0: Ja, zagotovo.
1: Patrik,
0: pa te je,
1: se pa ne veseli
0: ja,
1: toh pa novih profesorjev.
0: Patrik, ampak a te še česa strah, ali pa še posebej česa strah?
2: Najbolj verjeten učiteljev, ko se jim ne smem zameriti, zato ko pol naslednja leta ni fino imeti problemov z njimi.
0: Ja, zagotovo. A si mogoče dobil kakšen nasvet od staršev, ne? Ali pa starejših, pa se ti zdi kar dober pa uporaben?
2: Ja, na začetek se je treba veliko učiti. Jaz sem naredil napako, da sem se pol na koncu mogel veliko učiti. Jaz se bi, sicer če bi šel še enkrat v 9. razred, se bi jaz veliko učil na začetek 9. razreda, zato da sem sodaj pol bolj na koncu, zdaj bolj skoliran.
1: Torej, starši zelo vejo, na začetku je treba dober prijet, ja, ne, pol pa lahko popuščamo.
0: Točno tako.

0: Zoe West v Gorenskem jutru in Lose Control, lepo dobro jutro sem skupaj, Tilen in Urška sva v vaši družbi in vsem, ki hitite v šolo, 10 minut še manjka do 7.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Ja, in na cestah zelo, zelo pestro, pozna se konec počitnic, pozna se prvi šolski dan in poznajo se tudi gneče. Te so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Dragomerja, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na cestah Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Pozna se krajši dan že, pa tudi seveda gneča na cestah, pozna se prvi šolski dan in zato bova po sedmi govorila s kom?
0: S psihologinjo Hano Hiršman o tem, kako premagamo strah pred neznanim. Prvi šolski dan je danes in marsikdo bo prvič prestopil šolski prag in to, kako lahko za marsikoga pomeni tudi strah, novi obrazi, novi prostori, novi profesori, pravila in skupaj z vsem tem tudi kanček strahu. Zdaj, če vam bo šlo, bodo novi šolci ok, bomo znali, se bomo znašli?
2: Ja, točno tako, to so lahko strahovi. Tilen, a je bilo tebe česa strah prvi šolski dan?
0: Vedno. Ampak
2: česa?
0: Ja, tako, veš, vse je nekaj na nov, se začenja, ne veš, kaj obleč. Najbolj me je bilo strah, ko smo šli v gimnazijo, ne. Joj, zdaj so pa to starejši, iz kje so to pršel. A veš, ono, takrat se že malo sekiraš, kako zgledaš, kaj daš gor.
2: Če ustrezaš, ne, tudi po teh standardih, jaz se spomnim, jaz sem šla v Ljubljano, ne, iz Dolenjske v Ljubljano.
0: Ena kmetica, to v mesto je prišla.
2: In me je bilo strah, ne, pa avtobusi, pa vse se mi je zdelo tako veliko. No, ampak je bilo na koncu vse v redu, tako da 8 minut pred sedmo, dragi prvošolci, dragi tisti, ki greste prvič tudi v srednjo šolo, vse bo v redu.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95 oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 centov. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 evra cenejše. Za konec pa še Lionel Messi je pri 39 letih in 21 letih v argentinski reprezentanci in končal reprezentančno kariero. Za Argentino je odigral rekordnih 207 tekem, dosegel 125 golov in leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Poslovilno pismo je spisal že julija, objavil pa ga je šele zdaj po smrti očeta. Naprej pa bo igral le še za klub Inter Miami.
7: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
6: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa previdno tudi na cestah. 7:03 so, zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa Gabrk proti Razdrtam zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Previdno in potrpežljivo ne pozabite na reševalni pas. Tudi v zastojih, ki so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja, tudi na gorenski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na cestah Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Dolsko, Šentjakob. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru za vse prometne. Srečno!
9: Včasih sta tekmovala, kdo bo imel boljše ocene. Danes tekmujeta, kdo vam bo prej polepšal jutro. Z vami v Gorenjskem jutru. Urška Benedik in Tilen Lotrič.
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. Ja, prvi šolski dan je 1. september. Po 69 dneh se učenci, šolari, dijaki vračajo pred table za šolske klopi.
10: Res je. In če se zdaj sprašujete, ne, kdo je imel boljše ocene od naju,
0: Ja,
10: ker sprašujte se.
0: Kdo zmaga v tekmovanju, ki ga imamo vsako jutro, zdaj tudi že od 1. septembra.
10: Koliko je 7x8?
0: 7x8, 56.
10: Bravo, imela je boljše ocene, Urška. Dokazano. Dobro, ja, prvi šolski dan je in danes bo marsiko, kdo prestopil prvi šolski prag.
0: Ja.
10: To pomeni lahko za koga malo strahu, novi obrazi, novi prostori in tudi v nadaljevanju govoriva s psihologinjo Hano Hiršman o tem, kako premagamo strah pred neznanim.
11: Vsem šolarjem želim, da se naj ne bojijo stopiti v šolo. Vsaj mislim, da se ne bojijo več, kot to smo samo mi bili, moja mlajša generacija. In da se naj imajo lepo, da naj njih je pozitivno, naj ubogajo učitelje, ker tudi jaz sem sama učiteljica razrednega pouka, tako da naj delajo redno domače naloge in vse bo super.
10: No, takole, evo, na sveti Nike Zorjan mi jih upoštevamo, mislim pa, da Nika je odlična v glasbine, ne samo v petju, v šoli.
0: Dobro jutro.

0: Shaky Stevens, You Drive Me Crazy, 11 minut čez sedmo. Dobro jutro, Gorinska, Gorinci in Gorinke. 1. september je danes in ja, vračamo se, ne, v parih, popolni, pa malo nas je lahko tudi strah.
1: Tako ja, Gorensko jutro je nazaj od 6 do 10, vsako tako jutro se poslušamo, je pa danes tudi konc počitnic, ne, šolske torbe so spet polne, urniki so nazaj in za mnoge učence, še posebej tiste, ki prvič stopajo v srednjo šolo, to pomeni, ne, čist novo poglavje, novi obrazi, novi prostori, nova pravila in skupaj z vsem tem tudi kakšen kančok strahu, ne,
0: ja,
1: zdaj, a nam
0: to
1: bo šlo, a bojo sošolci ok, a bomo znali, če se bomo znašali, no, strah pred neznanim je nekaj čist normalnega, pomembno je pa samo to, da mu ne pustimo, da nam ukrade pogum.
0: No in Hana Hirschman je psihologinja in danes se o strahu pogovarjava z njo. Hana, kaj so tisti prvi koraki za premagovanje strahu? Kaj vi svetujete?
2: Zdaj, zelo pomembno je, da se v bistvu tega strahu ne ustrašimo, a ne, da vemo, da je ok, da nas stvari skrbijo, da smo kdaj prestrašeni, pa da v bistvu začnemo z nekimi majhnimi koraki. Ne vem, dostkrat pri nas tudi pri dijakih ga je strah neke ocene, pa potem ne bo pristopil, ampak v bistvu do te ocene ga pa loči še več manjših korakov, da sploh snov odpre, da se sploh dogovori s profesorjem, da mogoče prosi za pomoč, če jo potrebuje. A ne? Tako da v bistvu začneš zelo z majhnimi koraki, postopno, boljš, ko boš imel občutek, da imaš situacijo pod nadzorom, manjši bo pa potem tudi ta strah. In če bo potem rešitev, ali pa bom rekla, končni produkt te situacije je ugoden, uspešen, potem bo tudi strah vnaprej precej manjši.
1: Dobro, recimo, kdaj oziroma naj bojo starši pozorni pri otrocih na njihove strahove in jih vzamejo zares, o tem govorimo skupaj s psihologinjo Hano Hirschman tudi v nadaljevanju še pred pol osmo.
0: Še prej pa odlična glasba v ozadju že Ace of Base in All That She Wants. Dobro jutro.

0: Rag & Bone Man v gorenskem jutru in Human, lepo dobro jutro, draga Gorenska, 20 minut je čez sedmo, Tilen in Urška pa sva v vaši družbi na prvi šolski dan.
1: Ja, in zelo, zelo kmalu bodo zadoneli šolski zvonci, po 69 dneh počitnic vračajo se šolari, prvošolčki, tisti, ki grejo prvič v prvi letnik in vsi ostali vse vmes in normalno je, da je lahko prisoten tukaj tudi strah. Strah pred neznanim, strah pred tem, ali bom ugajal, strah pred tem, kako mi bo šlo, kako me bodo sprejeli novi sošolci in nove sošolke. Zato danes govoriva s psihologinjo Hano Hiršman, ki bo malce povedala tudi o tem strahu. Hana, bolj konkretno pa, kdaj naj bodo pri strahovih, pri otrocih starši bolj pozorni in jih vzamejo za resne, ker nekateri strahovi so normalni, ostale druge pa je treba vzeti tudi bolj za res. In kdaj je to?
2: Če se recimo strah res dolgo časa vleče, če je vedno vezan na isto situacijo, na isto osebo oziroma na neko isto stvar, pa da tudi vidi, da recimo zaradi tega otrok ne more normalno vseh vsakodnevnih stvari opravljati, a ne, da ne vem, so hude težave ali pa bom rekla nekak poslabšan spanec, umik iz kakšnih situacij, skratka, da je otrok tudi na drugih področjih drugačen.
1: Jaz bi tukaj dodala, dragi prvošolčki, dragi tisti, ki greste prvič v srednjo šolo in vsi ostali vmes, vse bo v redu, vsaj danes.
0: Ja, res je, ne, mene bi bilo zelo strah, če gremo v prvi letnik, ne, ker fazani veste, kaj vas čaka.
1: Tudi o tem ja, v nadaljevanju. Ja. Najprej odlična glasba.
0: Latino in divno je biti nekome. Ne, što, dobro jutro. Gasi.

0: Lionel Richie, All Night Long, še slaba minuta manjka do pol osmih, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 1. september je danes, prvi šolski dan in jaz imam lepe spomine na prve šolske dni.
1: Jaz tudi, ker 1. septembra namreč goduje sveti Tilan,
0: ja, tudi,
1: tako da en
0: ja.
1: Lep plus tega dneva. Dobila sem pa en SMS od Klemna, napisuje živjo Urška in Tilan, prvi šolski dan je in jaz sem že naredil prvo napako, zamudil sem avtobus. Bravo. Zdaj čakam na naslednjega in upam, da mi uspe vsaj da do druge ure priti v šolo. Lep začetek šolskega leta.
0: A misliš, Nikej. Da od on že kakšna neupravičena padla?
1: Čemu pa
0: donza? Klemen, upam, da ne. No.
1: Se don so sam razredne, točem pa bolj take stvari. Ne.
0: Mi dva pogodiva, če čakate na avtobus, če ste ga zamudili, oziroma tudi če ste na avtobusu, se peljete v službo, vam v nadaljevanju ponudiva tudi tole. Lena in Satellite, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari, poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni, dobro jutro vam voščim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj, kot smo poročali, novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Preširna Kranj, podružnične šole Kokrica in vrtca. Župan Matjaž Rakovec.
7: Imamo 4 nove vrtčevske igralnice, imamo športno igralnico, potem imamo skupni prostor, tukaj so tudi prostori zbornice, umirjevalnica, ali kako se reče strokovno. Tudi prostor za pogovor starši, novi toaletni prostori, skratka, res tukaj le vidimo res dober načrt in da nam je uspelo na res en tak prijazen način opremiti tudi te prostore. Vsak prostor ima tudi pokrito zunanjo površino, kot tudi v primeru dežja ali pa snega se lahko otroci zunaj igrajo, tako da res najbolj sodobnih vrtcev, da tako rečem, lahko tukaj le v Kranju. Dodatno smo pa seveda v zgornjem nadstropju uredili še učilnice, učilnice za osnovno šolo, potem prostore za učitelje, prenovljena kuhinja, novo dvigalo. Pridobili smo še enkrat več prostora, kot je bilo prej. Če je bilo prej približno 1928 kvadratnih metrov teh šolskih površinih, je zdaj 4056. Zdaj zunaj imamo novo parkirišče, imamo novo kolesarnico, imamo urejene peš pa kolesarske poti, je nova razsvetljava, tudi zunanje igrišče. Trava bo tudi zrasla, upam, da čim prej, skratka, res ta šola in pa vrtec dobiva novo podobo in jaz mislim, da bodo vsi Kokrčani zelo veseli te pridobitve.
6: In zdaj samo še čakajo, dodaja župan, da še otroci napolnijo te nove prostore. V zadnjih 8 letih pa je mestna občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov.
8: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepo zdrav tudi na ceste, prvi z vami tudi 1. septembra. Ko se na ceste vračajo šolarji, več prometa, več prometnih udeležencev, tako da previdno, srečno in varno, kamorkoli se odpravljate, potrpežljivo pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Brnika, vse proti Ljubljane. ljubljanske obvoznici, tam so zastoji. Zastoji tudi na relacijah Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Dolsko, Šentjakob. Previdno, potrpežljivo v vseh zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: V nadaljevanju tudi o fazaniranju, še prej pa Lena in Satellite. Dobro jutro.
12: Gorensko jutro. Zvelj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Shakespeare Sisters, stay še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro, gorenjsko jutro, kjer vam družbo delava Urška in ti.

0: Res prvi letniki, ne, danes ste uradno na meniju starejših, ja. Flowmasteri, pa črke F, pa kakšna naloga, fore, potegavščine. Zapravo so moderni tudi spreji, pa marsikaj drugega.
1: Pa vodoodporni flomasteri, no in zakaj, ne, vodoodporen flomaster? Če se boste umili, boste videli, ne gre dol, ne, ostane več kot en dan.
0: Ja, točno to, ampak pozor, ne, fora fazaniranja je v tem, da se prvošolce sprejme med dijake, ne da se jih ponežuje, torej zabava ja, maltretiranje ne.
1: Točno tako in če se sprašujete, kako pa vsem spraviti flomaster dol,
0: to
1: še pred 5. septembrom,
0: povem.
1: Ti povedi, a si bil fejs na fazaniran?
0: Jaz sem bil, le, jaz sem, ne bom govoril, kaj vse sem imel narisan na čelu, na glavi, na povsod, kjer je možen, no.
1: No in kako si to dol? Spravo,
0: najprej se moraš namazati s kremo ali pa z kakšnim oljem za telo, da je koža mastna, zato se pol tudi težje prime ta flomaster. Okay. Pol pa, kad to drgneš dol, ne? Milo, voda, protipražljivost, nikakor ne kakšen aceton, kakšen šmir papir, kakšen bencin, karkoli, tega ne uporabljati. V glavnem, počas in lepo spravljaš dol z milom oziroma z nekim mastnim. Ja. To je to.
2: V Gorenjskem jutru z vami Urška in Tilen. Tvoji najljubši hiti.

0: Faith Hill, Breathe, še 8 minut manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilan so v vaši družbi in verjamem, da se morda malce bolj napeto, hitreje diha za vse, ki prvič danes vstopate v prvi razred ali pa v prvi letnik. Ja, jaz recimo, pa nas smo začeli šolo ob 8.
1: Pozen.
0: In ja, še prva ura se je začela ob 8, še 8 minut manjka do šolskega zvonca po 69 dneh počitnic.
2: Ja, takole, na nič 30, 200, 120 se je javil poslušalec Simon, pravi, da se prvega šolska dne spomni, predvsem po novi torbi in potem, da je celo pot do šole mamo pripričeval, da ga sploh ni strah.
0: Kaj pa vi, kako se vi spomnite 1. septembra, nič 30, 200, 120, po 8. pa preveriva tudi, kako je bilo v starih oklepaju dobrih časih.
2: Tako, tle boš ti več znala povedati, a ne?
0: Absolutno, ja. Ker sem se pripravila.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štrasticu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano. Robotski sesalnik pa je Tajvancu pomagal razkriti ženino nezvestobo, ga na to spravil še pred kazansko sodišče. Moški je skrivaj shranil intimne posnetke žene in njenega ljubimca ter z njimi dobil odškodnino. Zaradi nedovoljenega snemanja pa je bil obsojen na 5 mesecev zapora, ki jih lahko nadomesti z denarno kaznijo. Sodba še ni pravnomočna. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na relacijah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob Ljubljana, Šmartno Ljubljana in Šentvid. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55. Če opazite še kaj, še eno prometno nesrečo ste javili, zaradi nje promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Dupljah. Srečno, varno in previdno.
0: Tisti občutek, ko je vse spet novo. Razred, sedežni red, jutranja rutina. Pri nas pa ostaja enako. Z vami v Gorenjskem jutru. Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Ja, dobro jutro, Gorenjska.
1: Dobro
2: 3
1: jutro.
2: Minutke je čez 8. Urška, spet je 1. september, zbujamo se skupaj v parih, ne? Ja. Od 6 do 10.
1: V šoli sedimo v parih. Tako. A je tako, delajo se pari v šoli, prve ljubezni se tudi zgodijo v šoli.
2: Res je, take, kako klepetajo, ki mi dva so v šoli presedali, ja. Ne, zdaj pa služba zdaj kruh s tem. Kdo bi si to mislil?
1: Tako, kdo bi si to mislil? Znava pa tudi prvošolec, kdo?
3: Živjaj sem Luka, pa sem 4-6 let. V prvi razred grem, zelo se veselim.
2: Ja pa in, Luka, povej, kako je Luška? Povej mi, a pa že vse za šolo, novo torbo, copatke?
3: Imam že novo torbo, pa nove zvezke, pa nove svinčnike.
1: Ja, seveda, vse novo za prvi razred. Ja, kako pa se vi spomnite prvega šolskega dne? Nič 30, 200, 120. V nadaljevanju bova govorila tudi s poslušalko, pri kateri je že kar nekaj desetletij minilo od prvega šolskega dne.
2: Aha, stari
1: je
2: cajti.
1: Ja, tisti dobri, stari časi. Tudi tale spada v tiste dobre čas, stare čase. Eagles in Hotel California.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: In flirti z novim duetom, prazna postelja, lepo dobro jutro. Ja, danes postelje samevajo malo dlje časa, ne, kot ponavadi, ne bomo več tako dolg spat. Šola se je začela 1. september, 12 minut je čez 8, Tilen in Urška pa sva v vaši družbi.
1: Ja, in ker je 1. september, je prav, da govoriva o novi torbi, o polni peresnici, o zvezkih, delovnih zvezkih, telefonih, morda ne celo tablicah. Tilen, ti si rekel, da ste v srednji šoli imeli tablice in ste tja pisali. Kako je to zgledalo?
0: Res je, bi smo imeli tablice. Ja, pač puk si imel gor, učbenike si imel gor, zapiske si gor delal. Vi ste pa tudi v starih cajtih imeli tablice, ampak malo drugačne, a ne?
1: Malo drugačne, ja, šli smo pred tablo, ne, in prihajali v šolo drugače opremljeni. No, jaz, ne, v 19. in začetku 20. stoletja pa so nekateri na mesto zvezkov uporabljali skrilaste tablice, pozneje pa so pisali s peresniki in črnilom.
0: Ja, recimo na podeželju je en učitelj lahko poučeval več razredov hkrati. Recimo moj oče je rekel, da so imeli od 1. do 4. razreda, da so bili v to vsi en razred pa ena učiteljica, tako da, ampak ne bom rekel, da je zaradi tega zdaj kaj bolj brihten, ne, da je kaj več odnesel tega, ampak je bil samo en učitelj.
1: Je pa v 4. lahko vse zaprl ponovo.
0: Jej, ja. Če kaj pozdravo, so pa načeloma hodila kar peš, no, kar več kilometrov, tudi po zimi. To mi je tudi razlagal, ne, kako je enkrat z zlomljenim kolenom šel po snegu od gori z Dražgoš, čist dol do Železnikov, peš v šolo. No, to si jaz ne predstavljam.
1: Ampak to se jim takrat, se mi zdi, ni zdel nič tacga.
0: Ja, se ni bilo druge, ne?
1: Bilo, ja, ni bilo druge. Zdaj, z nami pa, z nama tudi poslušalka Dragica. Dragica, kako pa se vi spominjate šole nekoč, ne? Že kar nekaj desetletij minilo od vašega prvega razreda.
2: Prvi šolski dan nas je tovarišica počakala zunaj, mama me je oddala in smo šli v prvi C razred. V šolo smo hodili bosi, ampak v šoli smo pa morali imeti copate. Imela sem knjigo, ki se je imenovala Prva čitanka, in dva zvezka, en svinčnik in celo rdečo in modro barvico, kar je bilo za tiste čase takrat to skoraj nihče ni imel.
1: Ja, vidiš, ampak se mi zdi, da se vsi prvega šolskega dne, ne glede na obdobje, v katerem smo hodili v šolo, spominjamo z eno tako prijetno nostalgijo.
0: Tako, naj se danes pišejo lepi spomini.
1: Točno to. Dobro jutro.

0: Robin Back, First Time, 21 minut čez 8, ja bo prvi čas, prvi krat za vse, ki se prvič podajajo v šolo in bodo prvič prestopili šolski prag. 1. september je danes, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, Gorenjska. No, no, tole je pa zdaj sigurno že povsod zazvonilo.
0: Točno
1: ne?
0: To.
1: Mi smo začenjali 10:07, ti si rekel, da ste začeli ob 8 šolo.
0: Ja.
1: Mi Gorenjsko jutro začenjamo ob 6, ne,
0: ja, tako kot
1: se spodobi. In lahko nas poslušate že, ko se peljete v šolo in ko se vozite v šolo in v službo, kamorkoli že.
0: Prvi šolski dan, prvi spomini, prve ljubezni, prve zaljubljenosti. Jaz priznam, da sem se vedno veselila prvega šolskega dne, zaradi tega, ker mi je enkrat, ne se spomnim, mami kupila nove Converse čevle. Ne. Tiste bele,
1: all-starke, ja.
0: Ne all-starke, une ta druge, no, ampak so bile ful moderne, zdaj ne vem, kako ne jih opišem, pač, gledale so dobro. Ja. Ne. Jaz sem komiček in prav prosila sem, da ne bilo prevroče, da jih lahko res obujem, ne, in da mi ne bo prevroče. In sem se tudi zaradi tega veselila. Prvega šolskega dne, ker smo dobili nove stvari.
1: Ponavadi bi za 1. september vedno dež, ne?
0: Ja.
1: Oziroma ful leže.
0: Ja.
1: Tako da letos imamo kar srečo, da je
0: točno
1: lep dan, tako da fazani ne bo vam spral dole vodotpornih. Zdaj pa mava enega, ki gre pa v prvi letnik. Ne?
0: Točno tako, prvi letnik srednje šole, tukaj le na Iskro v Kranju. In Patrik, povej, a si dobil kakšen nasvet od starejših, ne? Kako reagirati, kako se obnašati v šoli v prvem letniku.
2: Da se ne smem učiteljom zameriti, pa pač, da se je treba prvoletnik veliko učiti, pa zato, da bojo pol vedeli, da sem priden.
0: Zelo dober nasvet, Jan, treba je dobro zaštartati.
1: Uška, daj mi nekaj še ti povej. Jaz pač kot edinc nisem imel bratov pa sester, ker sem šel v srednjo šolo, tako da pač si svoje ime postaviš pol sama, ne? Tako, ka je rekel Patrik, moraš biti priden in tada. Ti pa si imela, brate, že prej, ne, v šoli,
0: ja,
1: v kakšnem imenu so postili priimek ste klasa.
0: Kako so orali ledino, moj brat je starejši od mene. Ja, moram reči, da kar dobro, bil je zelo dober športnik, atlet takrat je zelo dober tekel, no, in se mi je kar fajn zdel, ko so vsi vedeli, a ja, tvoj brat je pa un, ste klasa.
1: A, no, vidiš.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: U Sanski New York s DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
1: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. S 1. septembrom krajevni uradi ponovno prehajajo na redni delovni čas, ki bo veljal do 30. junija prihodnje leto. Ob prehodu na redni delovni čas se spreminjajo tudi uradne ure krajevnih uradov. In sicer krajevni urad Cerklje ponedeljek in četrtek od 8. do 12.30 in od 13. do 15. Krajevni urad Preddvor ob četrtkih od 8. do 11. ure, krajevni urad Šenčur ob četrtkih od 8. do 12.30 ter od 13. do 15. Krajevni urad Naklo pa vsak prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12. do 15. ure ter krajevni urad Jezersko vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 8. do 12.30 ter od 13. do 15. ure. Vse storitve iz pristojnosti krajevnih uradov pa je moč v času uradnih ur opraviti tudi na sedežu upravne enote Kranj na Slovenskem trgu 1 v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8. do 13. ure. V nadaljevanju pa spet k začetku šolskega leta, in sicer se bomo nakratko ustavili na Bledu. Za prvošolke in prvošolce osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, ki bodo ob 9.30 obeležili pomemben mejnik ter prvič zakorakali skozi šolska vrata, bo ta dan še posebej slovesen. Ob tem pomembnem dnevu jim bo namreč dobrodošlico izrekla tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. V novo šolsko leto bo na matični šoli vstopilo 42 prvošolk, na podružnični šoli Ribno 11, na podružnični šoli Bohinjska Bela pa 3. Skupaj bo tako šolski prag letos prvič prestopilo 56 učenk in učencev. Osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemlja Bled bo sicer v letošnjem šolskem letu obiskovalo 631 učenk in učencev.
6: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
0: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Srečno, varno in previdno, prvi z vami na cestah, pa tudi na tole jutro 1. septembra, kjer pa je stanje takšno. Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Medno Ljubljana, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob in pa Ljubljana Šmartno Ljubljana Šentvid. Eno sporočilo za vse voznike pa ima tudi Primož.
9: Pazi, samo prvi šolski dan nič ne pomaga, ne? Ker februar, marec, april so meseci, ko noben opozarja, pa so otroci ravno tako v šoli, pa na cesti.
8: Previdno, srečno, varno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične Backstreet Boys, Quit Playing Games, še prej pa Suzanne Vega in Luka. Dobro jutro.
7: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: 16 minut do 9, lepo dobro jutro in Backstreet Boysi Quit Playing Games.
1: Ali pa pogorensk, fant je spravprotna, kujene sef nad tem igrcem, ki niso prav noč fletne. Fletan pa je dons, lušten je dons, ker je prvi šolski dan in zakaj se ne bi tega veselili, zakaj se ne bi tega spominjali. Tilan, a se ti spomneš prav prvega šolskega dne?
0: Prav prvega se spomnim, spomnim se v Nerutke, dobili smo enega zajčka Švigija, ne vem kako, taksiv, luštkan.

0: Spomnim se tudi svoje prve učiteljice, ki mi je še danes zelo pri srcu, nam je znala stvari tako zelo približati in narediti zanimive. No?
1: Ja, jaz se spomnim učiteljice v drugem razredu, ki je bila odlična. Glih je najbrž zaključila fakulteto, ne? Sicer takrat nimaš glih občutka, koliko je kdo star, ne? V prvem razredu, ampak odlična je bila.
2: Takrat mi smo se imeli starja,
1: tako lepo, ja, takrat se ti zdi vsi malce starejši. Kaj pa Alja? Alja, dej povej, a si ti kakšen cvek dobila v osnovni šoli, oziroma prvi cvek mogoče?
0: Grozen. To me je prizadelo, ker najbolj se mi zdi boli ta osebni poraz, da na neki nisi pripravljen in da neki nisi dobro upravo in seveda sem se potem takoj potrudila to popraviti.
1: Tilen, a imaš ti kakšno pesem, ki te spomni na osnovno šolo?
2: Zdaj sem res našla, no, ampak ne grem v šolo, Adi Smolar.
1: Ne grem v šolo, Adi Smolar, to se poje 1. septembra. Alja, kaj pa ti, a imaš kakšno pesem, ki te spomni na osnovno šolo?
0: Predvsem se spomnim Lambade, ker vem, da sem bila zaljubljena v to pesem.
1: Uh-huh.
0: Strašno všeč mi je bila Tajči, tako da hajde, da ludujemo ove noči, to mi je bilo od jutra do sutra.
1: Dajmo zdaj malo pomešati, hajde, da ludujemo ove noči z Aljo in Zvezdo večera. Lep prvi šolski dan vsem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Azizam, še 8 jih manjka do 9. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. 1. september je danes in spodobi se, in pravično je, ne, da se danes spominjamo, govorimo o tem, o spominih na prvi šolski dan in zaželimo vse dobro prvošolčkom, tistim, ki greste, ki se vračate v šolo in ki, ja, ste malce nervozni in vas je malce strah tudi o tem v nadaljevanju. Je pa v navezi z mano, z nama, Jernej, kakšni so vaši spomini na prvi šolski dan oziroma na šolo?
1: Ja, živjo, no, se, ne da se mi hvalo s tem, ampak je res tako bilo, no, da sem jel. Jaz pa še nekaj sošolcev v drugem letem, ko srednje šole popravca iz telovadbe. Težava je bilo tem, da sem imel telovadbo v petkih zadnji dve uri, to pa kar nekako kliče k špricanju. Pesa sicer ni dajal neopravičenih ur, ampak na konc leta nas je pa presenetil. Fantje, popravni izpit.
0: Je pa dajal šute, ne, pa popravni izpite.
2: Tile, ja, ampak zelo uporabno, ne, ne rabaš se pol gibati vsak petek, ampak sam na unmu popravcu pa imaš rešen, recimo.
0: Ja, vidiš, ti, ja. Ti si tak pozitivček.
2: Ja, ne, jaz sem hodil za športno gimnazijo, ne, in da sem se probal tudi vse ovinke najdeti, da ni bilo treba na športno.
3: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
6: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
5: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
6: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo obvladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobra 2 centa manj kot pri nas. Porota v Las Vegasu pa je Dwayna Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Tožilci so dokazovali, da Davis ni streljal, ampak je organiziral napad in priskrbel orožje. Pomembno kaz so bile njegove lastne javne izjave v dogodku. Kazen mu bodo izrekli oktobra, grozi pa mu dosmrtni zapor.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In pa previdno, kamorkoli se odpravljate, 9:02 sta na cestah pa še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na relacijah Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob Ljubljana. Nič 80-22-55, če opazite še kaj, v teh dneh pa še toliko bolj previdno. 1. september je danes in na cesto predšolska dvorišča, igrišča so se vrnili tudi šolarji, več prometnih udeležencev, tako da še dodatna previdnost v bližini šol ne bo odveč. Srečno, varno in previdno.
5: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
6: 1. september je danes in danes obujamo spomine na šolske dni.
7: Spomnim se samo to, da sta starša rekla, da moram učiteljico ubogat pa poslušati.
6: In to je zelo dober nasvet. Nič 30-200-120, kako se vi spominjate prvega šolskega dne? Danes smo govorili tudi s poslušalko, ki je šla prvič v šolo pred kar nekaj desetletji in na nič 30-200-120 se je javila poslušalka Dragica, ki je zapisala takole. Danes se pogovarjate v šoli tudi o stari. Razstavo o stari šoli si lahko ogledate v Blagnetovi hiši v Šenčurju. Evo, ena lušna ideja za izlet, morda za nagrado, za prvošolčka, kakorkoli. Lep prvi šolski dan želiva. Dobro jutro.

0: Eric Clapton, Lejla, 16 minut čez deveto. Dobro jutro, oziroma dober dan že v Gorenjskem. Jutro, Urška in Tilen sva še vedno z vami. Torek je danes, ampak danes ni kar navaden torek. 1. september je. Prvi
1: tako, in mi
0: da
1: sva spet po počitnicah, prvič tudi skupaj.
0: Tako.
1: V Gorenjskem jutru vsak dan od 6 do 10, en dan z Urško, en dan Sašo. Jaz sem pa pač skozi klej.
0: Ja.
1: Ja, noro.
0: Jaz pa tako, k matematika, ki jo imaš vsak dan na urniku.
1: V šoli je pač njega dneva brez lete. Torej, počitnic je konc, torbe so spet polne, ne, urniki tudi. Za mnoge učence, ki stopajo recimo v srednjo šolo, pa to pomeni tudi čisto novo poglavje. Veliko enega strahuje zrave, ne, a nam bo šlo, kakšni bodo sošolci, kaj ne oblečem, novi profesori, strah. Recimo, ali bo tebe danes strah, kaj prejem so začela spet prvič skupaj.
0: Ja, če boš zamudil, ali ne boš, ali boš prišel, ali se kaj pripravil. Se pa moram reči, da so bili ti strahovi kar neupravičeni.
1: V glavnem, kako se izognemo strahu, o tem pa bova malo več,
0: ampak strokovnjakinja, Hana Hiršman, psihologinja, bolj konkretno, ja, kakšni so učinkoviti načini za obvladovanje ali premagovanje strahu?
2: Dosti pomaga že samo, če se strahu probamo zavedati, da mogoče vidimo, kaj je tisto, kar nam strah zbuja, da se o tem tudi pogovorimo, mogoče starši, prijatelji, sorodniki, da mogoče probamo malo naše misli ali pa naše ideje o tej situaciji omiliti, jih pogledati kakšne druge perspektive. Pomaga recimo tudi sploh za umiritev kakšnih teh telesnih simptomov, kakšne dihalne vaje, meditacija, lahko tudi ukvarjanje športom, kakšna joga, sprehodi in tako naprej. Zdaj, vkolikor je pa strah močnejši ali pa dalj časa trajajoč se, pa potem že lahko posežemo tudi po kakšni strokovni pomoči, z vidika kakšne psihoterapije, pogovora recimo z zdravnikom, mogoče tudi nekega vodenega postopnega izpostavljanja, a ne, to se pravi nekako v varnem okolju, da smo vsakič korak bližje tisti situaciji ali pa tisti stvari, ki nas recimo skrbi ali pa nam zbuja neke občutke strahu. Tako da s temi tehnikami nekako najboljš, nekaj to se pravi lahko naredimo že sami, vkolikor pa to prerašča naše zmožnosti, pa potem obisk kakšnega strokovnjaka oziroma zdravstvene ustanove.
0: Skratka, vsi, ki se danes po počitnicah ali pa prvič podajate v šole za šolske klopi, predšolske table, naj bo to en čudovit dan. Pred vami je lepo obdobje in kako pravijo za strah, ne? Da je votu, okol ga pa,
1: ni, ja,
0: načni. Dajte se tega držati, vse bo v redu. Tudi s pomočjo odlične glasbe, ki je pri nas.
1: Kaj boš zavrtila?
0: Severina in Dalmatinka.
1: O, sebe.
0: Dobro jutro. Dobar dan.

0: Scott McKenzie, San Francisco, slabi dve minuti še manjkata do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro oziroma dober dan. 1. september je, šolski zvonci so zazvonili, učenci so se vrnili v šole in mi dva sva spet tudi z vami.
1: Tako, jaz upam, da je Klemen, ki napisal eno uro nazaj, da je zamudil avtobus, da je zdaj srečno že na avtobusu in v šoli.
0: In da ni dobil kakšne neupravičene. Že prvi šolski dan. Ja.
1: Tako, tudi Marko je napisal, živijo Urška in Tilen, danes začenjam četrti letnik, še malo pa bo konec, ampak iskreno, trenutno se mi zdi, da je matura bližje kot pa počitnice. Tole besedo počitnice, matura, boste letos slišali še tokrat, da vam bo slabo. Že pred maturo. No.
0: Pa se je tebi zdela matura težka?
1: Ne, ampak sam vsa ta priprava oziroma ta stres, matura, na maturi ne bo, to mi je šlo tako na živce. Res
0: ampak, sem... A veš, kaj ful paše, ko se učiš? Pa ko študiraš, ko delaš, tako.
1: Počitek?
0: Počitek, potem vmes pa tudi tole.
1: Presto je od tebe.
0: Da mal prekineš.
1: Točno to in tudi mi bomo prekinili in naredili še boljšo vzdušje. Najprej pogledamo, kaj novega na Gorenjskem, potem pa Nina Badrič in takvi kao ti. Dobar dan.
0: Ostanite.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
4: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na vrhu Vršiča so znova na voljo parkirna mesta. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes naprej so tako obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtomobile, avtobuse in 8 za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno, parkirišč pa je sicer v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Z Vršiča pa do Radovljice. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica namreč letos obeležuje lep jubilej. Več in pa Katarina Košnik.
9: Smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj na jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
10: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse.
11: Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si. Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, prvi z vami, kjer so pa še vedno zastoji. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ramor Komanda, pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
7: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Sama dobra glasba na prvi šolski dan, 1. september, Urška in Tilen so z vami v Gorenjskem jutru, z nami pa tudi Takvi Kaoti in Nina Badrič. Uživajte.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbo.

Naibol și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Sherry, if I could turn back time, še 12 jih manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro.
1: Ja, dobro dan, dobro jutro.
0: Tilen sva bila v vaši družbi. 1. september je
1: prvi šolski dan.
0: Prvi šolski dan.
1: Sveti Tilen.
0: Ja.
1: Je danes, goduje.
0: Taša Steklasa bi imela 13. rojstni dan, če se ne bi žal pred počitnicami.
1: Taša Steklasa je na prečuškim pes, da boste si vedeli, kdo je.
0: Če bi lahko obrnila, zavrtela čas nazaj, bi več časa preživela z njo.
1: No, jaz pa, če bi ga lahko zavrtel nazaj, bi pa definitivno bolj poslušal v šoli.
0: Res je.
1: Ker pol bi živel ne od glasu, ampak od denarja. Ampak pustimo detalje.
0: Ja. Skratka, ampak se imaš lep glas.
1: Jaz to pa, hvala.
0: In se boš s tem lepim glasom zdaj tudi poslovil.
1: Tako.
0: In povedal, da nas čaka še veliko dobre glasbe, kaj ne?
1: O ja, marsikaj, kaj še prihaja pred 10. uro?
0: Pred 10. uro, Brian Adams, Everything I do it for you, v zadju pa že legendarna Carmen Stavec in Vzemi mojo dlan.
1: Vzemi.
0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 centimetrov, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem, do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
5: Ja, lepo pozdravljeni, kaj naj rečem. 1. september je tu, to je najbrž tudi najpomembnejši prvi dan v mesecu, če pogledamo cel koledar leta. Tako pač je, eden mora biti prvi, pa naj bo to 1. september. Mi pa smo tudi v našem dopoldanskem delu programa na Radiu Kranj na naši prvi postaji.
0: Info točka.
5: Za vse prebivalce ceste 1. maja in Župančičeve ulice najprej povemo, da do predvidoma 13. ure tam ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo prihajalo do motenj, ker komunala tam opravlja prevezavo. No, danes je seveda 1. september in vse je v znamenju prvega šolskega dne, vse informativne oddaje, vsi programi danes tako ali drugače govorijo o šoli, tudi mi v kombinaciji z glasbo seveda. V nadaljevanju bomo zato opozorili na varnost šolarjev na poti v šolo. Iz prve roke bomo slišali tudi mladega Gabra, ki gre v tretji razred in pravi, da bo vstajanje problem.
6: Problem pa je, ja. Ob sedmih.
5: Prezgodi
6: mi je.
5: Ob sedmih in prezgodi mu je, pravi. Ampak to ni nerešljiv problem. Skratka, tudi infotočka o prvem šolskem dnevu z več zornih kotov, tako z vidika tretje šolca, ki smo ga ravno kar slišali, kot z vidika policista in tistih, ki se ukvarjajo s preventivo. Najprej pa ena za ogrevanje. My girl. Dobar dan.

0: Ja, Radio Kran poslušate, pozdravljeni nazaj, info.točka je tole 7 minut čez 10, ko so vsi šoloobvezni najbrž že v šoli. Ja, s tem današnjim dnem se tudi na ceste oziroma na pločnike in ostale poti vračajo najmlajši in mladi, kar pomeni, da bo na cestah in ob njih kar naenkrat tudi več udeležencev, predvsem seveda pešcev, pa kolesarjev, pa voznikov skirojev in e-skirojev, kakšen bo tudi na rolki, pa seveda mopedisti, vozniki skuterjev in ne nazadnje tudi starši, ki otroke vozijo v šolo. Vsako leto in tudi letos opozarjamo na previdnosti, ker ta je mati modrosti in tudi Saša Kuhar z Agencije za varnost prometa je mama in tako kot mama, kot strokovnjakinja za promet, dobro pozna preventivne akcije za varno pot otrok v šolo. Zakaj je opozarjanje pomembno, nam je povedala z enim zelo enostavnim, a pomenljivim stavkom.
1: Zdaj, zavedati se moramo, da otroci niso pač pomanjšani odrasli. Ne? Težje ocenijo pač hitrost in pa razdaljo. Slabše slišijo, iz katere smeri prihaja vozilo. Pogosto jih vodijo radovednost in pa čustva. Zato so nepredvidljivi in pa potrebujejo posebno zaščito. In prav tu je pač ta naloga nas odraslih, da jih zaščitimo.
0: Tako je. In zato je na nas, da naredimo vse, da so naši sončki in tudi tisti, ki so že nekoliko starejši, pa morda dijaki, na svoji poti v šolo varni.
1: Zdaj recimo občine skrbijo, da so šolske poti varne in pa dobro označene. Šole izobražujejo otroke in pa starše o varnosti v prometu. Mi starši pa moramo biti vsekakor zgled otrokom, ne? Se pravi, poleg tega jih tudi spremljamo, jih pravilno pripenjamo v avtomobilu in jih krati tudi učimo, kako varno sodelovati v prometu.
0: Ja, se vse to gre z roko v roki, zdaj pa k fantu, ki je danes zjutraj moral vstati prej kot pa včeraj, na primer. Ime mu je Gaber in vprašal sem ga, ali bo to, da bo moral sedaj prej vstajati kakšna težavica?
2: Problem pa je, ja, ob sedmih.
3: Ja, prezgodim je.
0: No, Gaber, nisi edini, tudi komu, ki mora zjutraj v službo je ob sedmih težko vstajati, ampak nas pa večina, priznajmo si, vstaja že prej. In s sedemletnim Gabrom se vrneva takoj po tejle skladbi. Midva sva se pogovorila tako, kot se midva znava in kaj vse mi je povedal, slišite čez dobre tri minute.

0: Avril Lavigne na Radiu Kranj, dober dan. In tudi za mladega Gabra, ki smo ga že slišali pred nekaj minutami, prvi šolski dan prinaša nekaj več obveznosti, kot jih je imel med počitnicami. Ali se veseli novega šolskega leta, kako gleda na konec počitnic, kateri predmet ima najraje, predvsem pa kako razmišlja, to je zanimalo tudi mene, ko sem se pogovarjal z njim. Živjo.
1: Že.
0: Kako si?
1: Dobar.
0: Kakšen je občutek?
1: Slab.
0: Zakaj slab?
1: Ker sem mogel spet vsak dan učiti.
0: A to zato, ker bo šola, a ne?
1: Ja.
0: Koliko si star?
1: Zdaj sem 7,5, oktobra bom 8.
0: In v kater razred boš letos šel?
1: V tretji.
0: Pa se morate že kaj pripraviti za šolo, ne vem, preden greš v tretji razred, kaj je treba vse postoriti?
1: Ja, pripraviti moraš torbo, pa barvice v šilt, fluk je ta prave not dati, malo so kakšni tudi drugi, ampak vsi fluki morajo biti. Od prve barve do zadnje barve.
0: Prej si rekel, da je škoda, a nekaj konc počitnic. A je mogoče kakšna pa dobra stran tega, da se spet začenja šola?
1: Ja, zaradi tega, ker se bom malo več naučil.
0: Pa mogoče veš, kaj te letos čaka v tretjem razredu?
1: Ne.
0: Ne veš? A boste šli na kakšno ekskurzijo mogoče? Kaj takega?
1: Šlimo na kakšne izlete, sam ne vem.
0: Kater pa je tvoj najljubši šolski predmet?
1: Gibanje.
0: Gibanje, torej šport?
1: Ja.
0: A mogoče tudi treniraš kakšen šport?
1: Košarka.
0: A, zato imaš tole majico?
1: Pa tekvando.
0: Kaj pa vstajanje za v šolo? A je to problem? Treba zgodaj vstati?
1: Ja, problem pa je, ja.
0: Kdaj pa vstajaš?
1: Ob 7.
0: In ti je to kar zgodaj?
1: Ja, prezgodaj mi je.
0: Kako pa je bilo med počitnicam z ustajanjem?
1: Čist v redu. Če se mi kdaj ni dal spati, sem kar ustal ob 6.
0: Torej, se da ustati tudi še prej kot ob 7?
1: Ja, sam med počitnicam je to lažje, ker vse dneve bolj dolg spiš, pa se pa odločiš en dan, bom pa ob 6 vstal, poj pa tako in...
0: Pa se že kaj veseliš, da boš spet videl sošolce in sošolke?
1: Ja, malo pa. Ali pa kar ful.
0: Še to vprašanje, preden te spustim, a je kakšen predmet v šoli, ki pa ga ne maraš, pa bi ga najrajš kar zamenjal?
1: Ja.
0: Kater pa je?
1: Vsi.
0: Razen športa?
1: Ja. Šport pa igro bi pa imel.
0: To bi pa imel. Hvala, Gaber, lepo bodi, pa uspešno šolsko leto ti želim.
1: Prav, bom.
0: Ne samo Gabru. Tudi vsem ostalim šolarjem želimo en prijeten prvi šolski dan, seveda tudi staršem.

0: Ja, 1. september ima več pozornosti kot katerikoli drug prvi dan v kateremkoli drugem mesecu. Otrokom ob začetku šolskega leta seveda svetujemo, naj bodo predvidni. Cesto naj prečkajo le pri prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce. Kresnička ali odsevni trak lahko prav tako veliko pripomorejo k boljši vidljivosti in varnosti. Kaj pa tisti, ki peš ne gredo ali pa se peljejo s kolesom, svetuje Miran Murnik z policijske uprave Kran.
1: Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, naj uporabljajo kolesarske površine. Kolo naj bo ustrezno opremljeno, vožnjo pa prilagojeno njihovemu znanju in razmeram. Pri tem tudi ne smemo pozabiti na kolesarsko čelado, ki za vse voznike in potnike na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti obvezna.
0: Ja, in posebno pozornost vsako leto namenjamo tudi prvošolčkom, saj je prvi šolski dan za njih nekaj velikega. Tudi če ne čutijo strahu do novega okolja in ga na primer sprejemajo z veseljem, pa so situacije, na katere pa prvošolčki še ne znajo odreagirati tako kot odrasli.
1: Prvošolčki so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Šolsko pot pogosto šele spoznavajo, hkrati pa zaradi svoje starosti še težje ocenijo hitrost in razdaljo vozil ter pogosto tudi ne predvidijo nevarnosti, tako kot odrasli. Zato jim svetujemo, naj imajo varno in čim bolj ustaljeno šolsko pot, ki jo pred začetkom šolskega leta skupaj starši tudi večkrat prehodijo. Starši naj otroka opozorijo na konkretne nevarnosti, kje je treba prečkati cesto, kje so prehodi, semafori, križišča in mesta, kjer je potrebna še posebna previdnost. Prvošolčki in učenci drugega razreda morajo na poti v šolo in domov nositi tudi rumeno rutko, ki povečuje njihovo prepoznavnost.
0: Ja, zelo pomembno pa je tudi, da prvošolčki razumejo osnovno pravilo, torej preden stopimo na cesto, se ustavimo, pogledamo levo desno oziroma se prepričamo, da je prečkanje ceste varno. Tako mi, še posebej pa se tega morajo priučiti tudi otroci. In pa še en nasvet, ki se meni zdi precej uporaben, pa tudi ne hodim več v šolo, ampak vseeno.
1: Na koncu pa otroku svetujemo še nekaj zelo preprostega. Prometu naj ne hitijo. Bolje izgubiti nekaj sekund, kot tvegati svoje življenje ali zdravje.
0: Ja, bi rekel, da naj velja to tako za otroke, kot tudi za nas odrasle, tudi morda pri vsakodnevnih opravilih. Ja!

0: Ja, mi pa še enkrat ponovimo na Radio Kran, da komunala Kran upravlja prevezavo omrežja in zato na cesti 1. maja in v delu Župančičeve ulice lahko do 13. ure prihaja do moten v preskrbi s pitno vodo. V nadaljevanju programa pa se bomo najprej ustavili nekaj po 11. uri. V oddaji Puls dneva bomo danes gostili dve novopečeni dijakinji, z nami bosta Žana in Elena, ki sta bili 24. junija letos še so šolki, danes pa je šla ena v srednjo šolo v Kranj, druga pa v Ljubljano. Ostajata pa prijateljici, z nami pa bosta nekaj po 11. v Pulzu dneva. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo skočili nazaj v zgodovino 1. septembra in kolegica Urška je bila tudi nekoč prvošolka, pa še marsikaj drugega je prebrskala in izbrskala v zvezi s 1. septembrom in vse pove nekaj po 12. Gorenjski mozaik prihaja tudi danes ob 13. uri in 30 minut, to je naša dnevno informativna oddaja, popoldne pa vam krajšamo čas med 14. in 18. v času, ki ga mi imenujemo Gorenjsko popoldne. Kakšno pa bo vaše? Upam, da lepo, vreme namreč se je res naredilo oziroma sedela. Lep prvi šolski dan tudi vam.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Začelo se je novo šolsko leto, z njim pa so se na ceste vrnili tudi otroci.
11: Tisti, ki se poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu, že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo, začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni popolnoma tako. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugega, so to otroci, ki se prvič srečajo, prvič zares z prometom, nekateri v spremstvu staršev, nekateri pa že tudi kar samostojno ali delno samostojno.
10: Tako predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer, ki ob tem svetuje.
11: Vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti, starši morajo pač upraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako odreagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar paše zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od rupnika, vsi hočejo biti prvi na avtobusu, pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti razen staršev.
10: Seveda pa moramo biti na otroke in njihovo nepredvidljivost pozorni tudi vozniki in temu prilagoditi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšamo hitrost vožnje, vozimo še posebej previdno, počasi in zadostno varnostno razdaljo.
12: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: taksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ferti klušno, počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. Mnogi Štajerci pa so se končno znebili vsaj enega večjega zastoja. Dars je po več kot letu dni sprostil promet po obnovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pri Dramljah je promet spet speljan po vseh pasovih. Vendar pa dela še niso čisto končana, zato bodo septembra še občasne zapore, proti Ljubljani pa za zdaj velja omejitev 60 km na uro. Pa še nazaj k šoli. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Mladi lahko tako med drugim izvedo, da rebro ni le del telesa, ampak tudi del ladijskega ogrodja. Opera pa je lahko delo ali gledališče. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljamo.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Slovengradec zaprta v Paki pri Velenju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani, pa še na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Počitnice so se končale in vrag je vzel šalo in prinesel šolo. Šolarji so se vrnili v šolske klopi, prvič so v njih sedli tudi nekateri otroci, ki so še lani obiskovali vrtec.
2: Ja, srednje šole pa so napolnili dijaki, tudi šolski avtobusi so zopet polni. Tudi vlaki, ki šoloobvezne otroke vozijo iz enega v drug kraj, so bolj zasedeni, v veljavi pa so pozor novi vozni redi, predvsem pa je na cestah več udeležencev, kot smo jih bili vajeni med počitnicami. Res se pozna.
1: Urška in z Urško bova v nadaljevanju gostila tudi dve dijakinji, ki sta letos prvič prestopili prag srednje šole. Vprašala jih bova vse v zvezi s prvim šolskim dnem, vse, kar nama pade na pamet danes, vse, česar se morda za nazaj spomniva tudi sama.
2: Ja, ker pa dijakinji ne, še nista v najni družbi, na prvi šolski dan lahko nanese tudi kakšna nepredvidena zamuda, kar ima oprostiva. Zato bomo dali zdajle vmes eno pesem, ker imam občutek, da sta tik pred vrati. Upam, da sta res, upam, da me občutek ne vara. Kmalu se slišimo ponovno v studiu z dijakinjema, z prvega letnika srednje šole, Eleno in Žano. Lahko pa povem, da ne hodita v isto srednjo šolo. Sta pa prijateljici. Se veselimo pogovora z njima in pa seveda najprej pa. Odlična glasba, ki je na frekvencah Radia Kranj, ne manjka.

0: V današnji oddaji, ki bo vodila skupaj z Urško, Urška, pozdravljena.
1: Živjo, dober dan.
0: Ne bova sama, pridružili sta se nama v studiju tudi dve bodoči dijakini, lahko rečem bodoči dijakini, že kaj ne? Seveda, to sta Žana in Elena, pozdravljeni.
2: Živjo.
3: Živjo.
0: Urška, boš pa zdaj ti prevzela besedo, ker dame imajo prednost in sem v družbi treh dam, tako da izvolite dame. Urška, kar izvoli.
1: Prvi šolski dan, počitnice so minile 1. September in za marsikoga je to tudi vstop v prvi razred. Pa ne zares v prvi razred, ampak v prvi letnik, novo obdobje. Tukaj sta bodoči oziroma zdaj že dijakini Žana in Elena. Obe bosta prvič vstopili v novo šolo. Žana, ti boš, ti si dijakinja, zdaj lahko že rečem, prvega letnika. Gimnazije Franceta Prešerna, športni oddelek, a ne?
2: Ja.
1: Kako to, da si se odločila za to šolo?
2: Pač, ker treniram smučarske skoke, pa mi bo pač še odlažji v šoli, pa ker sem šla na informativne in sem pač, sem je zdela šola zelo v redu.
1: Si bila čisto navdušena
2: ja.
1: Nad šolo. Povej, kaj je tisto, česar te pa morda malce strah ali pa tisti strahovi, ki se bodo zelo kmalo razblinili?
2: Novih ljudi.
1: Aha.
2: Pa učitlov, pa učenja.
1: Drugače pa si Škofjo Loke, a ne, in se boš, kako boš šla v Kranj, recimo?
2: Z avtobusom.
0: Bom pa jaz sedaj tebe vprašal, Elena. Ti si torej tudi končala osnovno šolo. Kam te vodi pot naprej?
3: Jaz sem se vpisala na srednjo vzgojiteljsko v Ljubljano, se vaša Google.
0: Kako pa to, da si se odločila za to šolo?
3: Ja, ful imam rada otroke, ful bi jih rada kaj naučila. Pa tudi s prijateljem smo se zmenile. Mislim, nas vse isto zanima, pa smo še skupi.
0: Aha, več vas gre. Ok. A je bilo težko se odločiti za srednjo šolo? Kam se boste opisale? Kaj vas zanima naprej? Ker jaz, če sklepam po sebi, mene, ko sem bil star 14-15, koliko sta? 14-15, tam nekaj, a ne tako. Jaz nisem vedel, kaj me zanima, zato sem se enako kot Elena odločil za upis na srednjo šolo, tako kot moj najboljši prijatelj v osnovni šoli. Kaj pa ti, Urška?
1: Jaz sem pa kar že vedela, kaj me zanima, sem pa hodila tudi na SVŠGL, takrat se je še tako reklo, sem bila pa umetniška gimnazija sodobni pes, tako da točno vem, kaj greš in lahko tudi vem, če se je bilo mene strah, pa te bom vprašala, če je tebe tudi tega strah. Vseh avtobusov, trol, po Ljubljani, kako se bom jaz znajdla, so to tudi tvoji strahovi?
3: Ja, malo, čeprav sem navajena, ker sem sestra ful hodila v Ljubljano.
1: A potem že poznaš, znaš pridati. 20-ka mislim, da tam ustavi, ne vem, če še takrat je.
3: Ja, po moje,
1: direktno
3: ja.
1: Pred šolo. Povej, Ljubljana, se veseliš tudi tega, ne, da boš odšla vseeno v malce večje mesto?
3: Ja, se zelo veselim.
0: Ja, Žana pa v Kranj, to je pa tretje največje slovensko mesto, če smo že ne pri številkah, pa pri vrstnem redu. A je to, da se bo toliko sošolcev zamenjali, kako gledaš na to? Gre iz tvojega razreda tudi kdo v isto smer ali greš sama?
2: Gre sam in moj sošolc, drugih pa ne poznam.
0: Ma sej fajn imeti, veš, kakšnega fanta zraven, ko se podajaš v neznano. smučarske skoke treniraš, si rekla.
2: Ja.
0: Kako daleč si skočila najdlje?
2: 43 metrov.
0: To je kar velik, ne? Mislim, jaz si ne predstavljam, da bi mogel skočiti 43 metrov. Koliko časa že treniraš ta šport?
2: 2 leti.
0: No, lahko iz lastnih, ne izkušen, ampak iz tega, kar vem, lahko povem, da gre športni oddelek gimnazije Franceta Prešerna športnikom precej na roko. A mogoče veš, kdo vse je izmed teh vrhunskih smučarskih skakalcev ali pa drugih športnikov je že šel v ta razred?
2: Ja, bili so vsi prevci.
0: A se morda poznate?
2: Ne.
0: Okay.
2: Ker so oni v Kranju trenirajo, jaz pa v Žireh. Da to ne. Pa mislim, da je bila Nika Križnar tudi na tej šoli.
0: No, se pravi, ne, sami vrhunski športniki pridejo iz tega razreda ven, tako da v bistvu imaš dobre možnosti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
4: Elena, tebe zanima delo z otroci. Si povedala, ne pravijo, da je to eden najlepših poklicev. Si že slišala za to?
5: Ja, sem večkrat že.
4: Kakšne imaš pa ti svoje spomine na otroštvo, na vrtec, mogoče ali pa na prvi razred, ne? Sej ne veš, kam te bo zaneslo, ampak recimo, ne? Česa se spomniš z vrtca?
5: Ja, jaz sem se ful družila s fanti, predvsem. Imela sem enega ful dobrega prijatelja, ko sem se ful družila, tako da imam zelo lepe spomine.
6: In si predstavljaš, da bi se potem zares profesionalno s tem ukvarjala, da bi delo z otroki postalo tvoja služba?
5: Ja, upam, da mi uspe, ja, hočem da.
6: Žana, pa morda še vprašanje zate. Res je, da zdaj vstopaš v prvi letnik srednje šole in se pravi, da se tega veseliš. Jaz s vama lahko obema rečem, ne, da se začenja najlepše obdobje. Ne? Zdaj srednja šola in potem tudi fakulteta. Kaj bi pa ti potem rada postala? Kakšne so tvoje sanje morda?
7: Da bi bila učiteljica športne na šoli osnovni.
6: Naj se obema vajne sanje uresničijo.
4: Kaj pa kakšna medalja na najvišjih tekmovanjih, tako kot športniki radi sanjajo o tem?
7: Ja, to itak, ja.
4: Ne, no, upamo, da bo tudi kaj takega. Mogoče vprašanje še za obe, namreč, a veste, kdaj boste mogli na prvi šolski dan ostati? Kdaj bo budilka navita? Kdaj se vama začne, še ne veste?
7: Meni se okoli 9.
4: Sej, imata še, malce časa še imata, brez skrbi. Kaj pa, kako boste pa prihajali v šolo? Imate zagotovljen prevoz, kako?
7: Ja, jaz bom z avtobusom hodila.
4: Uh-huh. Elena?
5: Jaz bom z avtobusom ali pa z vlakom, odvisno, kako bo lažje.
4: Uh-huh. No, v Ljubljano, odkot prihajaš, Elena?
5: Škofja Loka.
4: Škofja Loka. Tam je dobra povezava, tako avtobus kot vlak. Žana, ti prihajaš pa?
7: Tudi Škofja Loka.
4: Tudi Škofja Loka. Burška, bi ti še kaj dodala? Jaz vam želim srečen vstop v novo šolsko leto. Naj vama bo čim lažje, pa... A veste, kaj s prvimi letniki ponavadi tiste prve šolske dni počnejo starejši dijaki? Take stvari, ki je fajn, da vas upozorimo, ne? Kakšen flomaster, kaj vam narišejo, mogoče kam, fazančki se vam reče. O tem govorim, ne? Ste že slišali za to?
5: Ja. Yeah.
4: Kaj si mislite o tem?
5: Mislim, lepo, da imamo neko tradicijo, sam... Lahko se malo previdni, no.
4: A je res lepo, ko už prišla vsa porisana domov?
7: Ne.
5: Odvisem, koliko bo popisal.
4: Vama dame na svet, verjetno Urška se strinja, čim manj se upirat, ja. To preživiš in potem ti dajo mir.
7: Ja.
4: Pač nastaviš lice, naj ti narišajo nekaj, nastaviš še drugo in ti dajo mir in greš naprej. Tako da mogoče bi bil to moj na svet. Ker se mi zdi, da taki fajn punci, pa če ima lahko dan kakšen zaščitniški nasvet, bi bil to.
6: Ja, in jaz glede na to, da imam rada zadnjo besedo, ampak vseeno Žiga, danes ti prepuščam to zadnjo besedo.
4: Hvala, drage poslušalke in poslušalci, z vami smo bili Elena in Žana, ki bosta vstopili v prvi letnik srednje šole. Urška, moja kolegica, ki mi je pomagala vprašati in izprašati ti dve punci, pa moja malenkost Žiga, vama želim srečen in pa uspešen prvi šolski dan, pa čim več dobrih ocen.
7: Hvala.
5: Hvala.
4: Pa če pa kakšen cvek, pa... No, to boste pa starši rešvali, to boste pa starši rešvali, tako. Hvala za poslušanje, lep dan še naprej.
0: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči kazenski postopek v zadevi Bobnar. Golob pa je že sporočil, da se na imuniteto sploh ne namerava sklicevati in da želi, da se postopek čim prej konča. Prav zato se mu glasovanje državnega zbora o tem zdi nepotrebno. Zakaj bodo poslanci potem sploh odločali? Ker ustava državnemu zboru omogoča, da poslancu imuniteto prizna tudi, če je sam ne zahteva. Parlament mora torej odločiti, ali bo to možnost uporabil. Končno odločitev naj bi poslanci sprejeli jutri. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma. Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec. Promet je v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici, pa na primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali našo zgodovino. 1. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 244. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 121 dni. Leta 1739 se je končala rusko-turška vojna, ena izmed mnogih v tistem obdobju, ki so krojile meje in vpliv na območju Balkana in vzhodne Evrope. 1. septembra leta 1870 se je začela bitka pri Sedanu, ena ključnih bitk francosko-pruske vojne, ki je pomenila konec drugega francoskega cesarstva. 9 let kasneje, leta 1879, se zaključi angleško-zulujska vojna, v kateri je britanski imperij premagal ponosne Zuluje. Na današnji dan, leta 1908, se je odprla hedžaška železnica med Damaskom in Medino. Prava mojstrovina in tudi pomembna oskrbovalna pot za otomanski imperij. 1. septembra 1914 je v Ameriki poginila zadnja samica goloba selca. Leta 1923 pa je močan potres porušil Tokio. Šlo je za eno največjih naravnih nesreč na Japonskem s tragičnim številom več kot 100 tisoč žrtev. Na današnji dan leta 1928 je Radio Ljubljana začel redno oddajati, Albanija pa je takrat postala kraljevina, njen kralj pa Ahmed Zogu. Leta 1961 se je v Beogradu začela prva konferenca gibanja neuvrščenih. 1. september leta 2004 pa se je v našo zgodovino zapisal kot zelo tragičen dan. Takrat so namreč čečenski teroristi zajeli več kot 1000 talcev v beslanski šoli, reševalna akcija pa se je tragično končala 2 dneva pozneje, 3. septembra.

In prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer se danes spominjamo prvega šolskega dne in konca počitnic. Pa poglejmo, kako so se jih spominjali otroci pred 40 leti, natančneje v začetku septembra leta 1986. V Gorenjskem glasu je takrat pisalo: počitnic je konec, prehitro so minile, kot mine vse lepo. Zvezki že zaviti, torbe pripravljene, otroci pa ja še kar ne verjamejo, da se zares začenja. Eni so bili na morju, drugi pri sorodnikih, na deželi, mnogi pa so počitnice preživeli kar doma, na dvorišču, na travnikih, v hlevu ali pa pri pospravljanju sena. Majhna Brigita iz Bohinjske Bistrice je napisala, da so bile najlepše počitnice pri starih mamah,

0: litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo po novem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru, ter na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Vstopili smo v drugo uro gorenskega popoldneva in še naprej bomo govorili o 1. septembru, to pomeni prvem šolskem dnevu. Z nami bo nekaj znanih Slovencev, ki nam bodo povedali, kako so oni doživljali 1. september in pa na splošno šolo. No še prej pa gremo naprej seveda z dobro glasbo. Tukaj so Berlin in njihova Take My Breath Away pesem, ki je bila naslovna tema zelo, zelo legendarnega filma Top Gun. Tako da uživajte.

0: 9 million bicycles v Gorenskem pa v dnevu. Je upano, da danes je tak prijeten uspešen dan, no danes pa je 1. september, prvi šolski dan, zato govorimo kar veliko o šoli. No, ko vas vprašam, kateri je bil vaš najljubši šolski predmet, kaj odgovorite? Rečete malca, rečete športna, no to je po mojem ta klasičen odgovor, no moja, meni je bil v osnovni šoli zelo ljubo gospodinstvo. Ker mi je bilo zelo všeč, da smo se kaj dobrega skuhali, pa to tudi poje pojedel. Prašala pa smo tudi enega kar znanga, zelo znanga Slovenca Andreja Stareta, našega legendarnega komentatorja, kater predmet pa je bil njegov najljubši. Pa dajmo tole zdaj kar poslušati.
1: Jaz sem vedno najrajša kemijo. Bil sem to slovenski osnovnošolski prvak v kemiji. Zelo rad sem tudi fiziko. To sta pa šta za predmeta, ki bi imel najrajša.
0: Od kemije do komentiranja, ja, kakšna so pota življenja, zelo zanimiva. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Sleeping Satellite. Tako da, kar uživite, postanite še malo z mano.

Z nami bil Tonj Cetinski, z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 20 minut čez 3. popovdne. No, zdaj pa spet nekaj besed o 1. septembru, ampak tokrat ne govorimo o prvem šolskem dnevu, ampak o nečem drugem, o mednarodnem dnevu pozitivnega odnosa do aken. Ja, če ste mogoče najstnik ali najstnica in ste ravno sakorakali v srednjo šolo, se vam hitro naredi kakšen mazolček na obrazu, ampak nič skrbeti. Tudi jaz sem imel kar nekaj mazoljev na obrazu, ko sem bil seveda v srednji šoli in v najstniških letih in tudi aparat. In vedno sem mislil, da no ko pa ne bom imel več teh mazoljev in ne bom imel aparata, bom pa jaz čist drug človek. In kaj se je zgodil? Nimam več aparata, nimam več mazoljev, ampak stvari so še vedno kar po starem. Tako da, ja, nič skrbeti. Tudi mazolčki minejo, kar pa ne mine, pa je odlična glasba, zato zdaj nadaljujemo z Žanom Serčičem in njegovo Vse bilo je prav, tako da vse bo prav.

Be My Baby in Gorenjsko popovdne, ja, odlična kombinacija. No, zdaj pogledamo še mečkano nebo, kaj nam kaj pripovedujejo vremenoslovci. Ja, popovdne bo precej jasno, jutri bo tudi sončno, proti večeru pa bo na severu lahko kakšna krajevna ploha in nevihta. Tako da ja, po noči se lahko ta oblačnost tudi od severa poveča, v severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla tudi kakšna kaplja dežja. No, zdaj pa nadaljujemo z glasbo, tukaj je R.E.M. in njihova Losing My Religion. Uživajte!

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjski policisti so bili včeraj okoli 17. obveščeni o sporu med dvema ženskama na območju Kranja in uporabi ostrega predmeta. Takoj po obvestilu je na kraj odšlo več policijskih patrulj. Po doslej zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je med 44 in 48 letnico na javnem kraju prišlo do prepira in pretepa, na kar je 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44 letnico. Na kraju ji je pomoč nudilo zdravstveno osebje, policisti so opravili ogled kraja, 48-letni osumljenki odvzeli prostost in odredili pridržanje. Policisti in kriminalisti pa o dejanju še vedno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah. Prav tako včeraj, a dopoldan okoli 9:30, pa so kranjski policisti obravnavali poškodovanje spominskega obeležja posebnega zgodovinskega pomena na območju spodnjega Brnika v občini Cerklje. Poleg tega pa še poskus vloma v mrliške ve. Na območju Cerkelj. Policisti poročajo tudi o padcu mladoletnega voznika Eskiroja, ki se je na relaciji Prebačevo Trboje peljal po pločniku brez čelade in trčil v drog javne razsvetljave. Ponudeni pomoči na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan na urgenco v Ljubljano. Na območju Zgornji Dupel so gorenjski prometniki danes okoli 6:45 obravnavali prometno nesrečo med voznico delovnega stroja in kolesarjem. Po doslej znanih podatkih je 59-letna voznica delovnega stroja pri vključevanju na prednostno cesto odvzela prednost kolesarju, ki je pri tem trčil v delovni stroj in se hudo poškodoval. Ponudeni pomoči zdravstvenega osebja je bil z rešilcem prepeljan na urgenco v Ljubljano. Na območju Krvavca se je včeraj ponesrečil 23-letni voznik gokarda, ki se je spustil po progi za gokarte in med vožnjo zapeljal steze ter trčil v drevo. Hudo poškodovanemu je pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje, nato pa je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Ljubljanski klinični center. In še o gorski nesreči poročajo policisti v tokratnem poročilu. Včeraj okoli 3:30 je ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, posredovala na območju Špika v občini Kranjska Gora. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policijski upravi Kranj, si je 35-letni pohodnik, državljan Poljske, med sestopom Špika proti Krnici poškodoval nogo. S helikopterjem letalske policijske enote je bil prepeljan v jeseniško bolnišnico.
10: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestran. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica. Tako da bodite previdni, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Plavi orkestar, potem pa še Nina Pušler in njena Svet na dlani.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Lina Pušlar in Svet na dlani v Gorenjskem popoldnevu, no ker pa je danes prvi šolski dan, bodite nujno predvsem v okolici šol nekoliko bolj počasni. Na cestah so spet seveda otroci prvošolčki, tako da pazite tudi na njih in tudi na vse druge udeležence v prometu. No zdaj pa ena novica, ki prihaja iz Vršiča. Ja, na vrhu je ponovno samo 80 parkirnih mest za avtomobile, dostop do njih pa urejajo zapornice, no večja prometna novost pa se od danes velja tudi na Vršiču. No, desni pas je za tiste, ki želijo parkirati, levi pa za tranzit čez prelaz. Prehod čez Vršič pa ostaja seveda brezplačen, ampak in časovno neomejen. No, zdaj pa še nekaj aktualnega stanja na gorenjskih avtocestah. Ja, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosez in priključka Ljubljana centra proti Brezovici ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled, ter Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Tako da, bodite previdni in varno in hitro vožno. Mislim, hitro v tem, da hitro prijete na cilj, ne da preveč hitro vozite. No, mi pa gremo naprej, tukaj je Elton John in njegova Nikita.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Prevozniki, pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra. Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestran. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Ja, še vedno sem z vami in upam, da imate danes prijeten dan, da ste že nekje na poti domov ali pa mogoče že doma. Da bi pa še naprej govorili o prvem šolskem dnevu, se je leta začel danes. Z nami bo Alja, ki nam bo povedala, katera glasba je zaznamovala njene osnovnošolske čase. No, vse to zelo malo, še prej pa ena odlična. Tukaj je Enja in njena umirjena, ki nas popelje v en tak, bi rekel, umiren kotiček, Only Time. Tako da uživajte.

0: Z nami so bili opusi njihova Life is Life, ja, ura pa je že skoraj da 15 minut čez četrto popovdne. No, zdaj pa kot sem obljubil, prej gremo na glasbo. Ja, kakšen komad nas vedno spomni na srednjo šolo? No ka, kateri komad pa spomne na osnovno šolo, Aljo? No, to pa nam povedala kar zdele takoj.
1: Predvsem se spomnim Lambade, ker vem, da sem bila zaljubljena v to pesem. Strašno všeč mi je bila Tajči, tako da hajde, da ludujemo ove noči, to mi je bilo od jutra do sutra.
0: Ja, vsak je imel kakšen komad, moj recimo je bil David Guetta in njegova Memories, ampak dajmo zdaj slišati eno, kar je omenila tudi Alja, tukaj je Tajči, tako da uživajte ob spominu na šolske dni.

Tina Turner, Private Dancer v ukrajinskem popoldnevu, kjer je ura že 20 minut čez četrto popoldne in upam, da se zdaj vsaj večina izmed vas že zaključila z delovnim dnem. No, ker pa je danes 1. september še malo v šolah, bolj natančno v okranskih osnovnih šolah, kjer so v mestni občini Kranj letos sprejeli kar 5357 učencev in učencev in učenk seveda v 10 osnovnih šolah. Najbolj poseben dan pa je seveda za 558 prvošolcev in prvošol, ki so danes prvič stopili v šolske klopi. Se veste, se spomnite tega mogoče trenutka, jaz se ga spomnim in vedno sem bil kar zelo, zelo prestrašen. Sem šel tudi eno leto kasnej v šolo, ker je moja mami rekla, da se tako rad igram v vrtcu. Tako da ja, no zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto. Tako da tudi za vas je to naloga, ostanite prosim še minuto, pa mogoče še malo več.

Sultans of Swing v gorenskem popovdnevu, no naslednja prihaja pesem, ki je bila napisana za film Days of Thunder s Tomom Cruzem. Pa probajte ugant, katera je to.

0: Ja, z naj bo zelo kmalo Maria McKee in njena Show Me Heaven pesem iz leta 1990, ki je v Veliki Britaniji prišla kar 4 tedne na prvo mesto. Tako da, če hoče slišati celo, pa ostanite še malo z mano.
1: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V tej uri se bomo nakratko vrnili k minulemu koncu tedna v Podblico, kjer je tamkajšnje igrišče v podružnični šoli v soboto postalo prizorišče tretjih kar iger. 10 ekip se je pomerilo v 5 nekoliko drugačnih športnih preizkušnjah, v katerih zgolj hitrost ni bila dovolj. Za dober rezultat so bili potrebni predvsem usklajenost, spretnost in sodelovanje. Zmaga je ostala v domači Podblici, kjer bodo tako kar igre potekale tudi prihodnje leto. Kar igre so se v Podblici so preselile po lanski zmagi domače ekipe v Besnici. Čeprav bi jih morali Podbličani gostiti že maja, je takrat načrte prekrižalo vreme. Zadnjo avgustovsko soboto pa je bilo tako vendarle vse pripravljeno za tretjo izvedbo iger. Na štartu se je zbralo 10 ekip, in sicer ekipe iz krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Golnik, Huje, Planina, Podblica, Primskovo in Žabnica, ekipa svetniške skupine SD ter mestne občine Kranj. 6-članske ekipe, sestavljene iz 3 žensk in 3 moških, so čakale preizkušnje, pri katerih je imel vsak član svojo vlogo. Najprej so morali ujeti skupni korak v tekaški preprogi, nato pa s pomočjo žlebov čim hitreje in brez padca spraviti žogico do skledice na cilju. Natančnost so preverjali pri metanju obročkov iz vrvi na križ in ruskem kegljanju. Za konec pa je sledil še kmečki poligon s prevračanjem traktorske gume, prenašanjem bruna in žaganjem žago. Po 5 preizkušnjah je bilo jasno, da prihodnji pokal ostaja v Podblici. Domača ekipa je namreč ponovila lansko zmago, 2. mesto je osvojila krajevna skupnost Planina, 3. pa krajevna skupnost Bitnje. Mestna občina Kranj povezovanje krajevnih skupnosti spodbuja tudi z dnevom krajevnih skupnosti mestne občine Kranj, ki vsako leto na glavni trg v središču Kranja pripelje predstavnike krajevnih skupnosti. Letos bo v soboto, 19. septembra med 9. in 12. uro, ko bodo krajevne skupnosti na stojnicah predstavile svoje dejavnosti. Dogajanje bo dopolnil še eko praznik, na katerem se bodo na ploščadi pred Prešernovim gledališčem svojo ponudbo predstavili ekološki pridelovalci.
13: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestran. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: Nesrečo imamo na severni ljubljanski obvoznici, kjer je pred razcepom za Dobrova proti Štajerski zaprt vozni in prehitevalni pas in nastajajo zastoji. Zastoje pa imamo tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici ter na primorske avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Maria McKee, potem pa še Pink, tako da kar uživite.
9: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Pink Nina, What About Us v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da vam danes se teče kot po maslu, no ura pa je že 15 minut do 5. popoldne. 1. september pa je še vedno tu in ko imamo 1. september, seveda ne moramo mim šole in tudi fazaniranja. Ampak zakaj se temu ravno reče fazaniranje? Je sama tradicija sprejemanja novincev izhaja še iz starih univerzitetnih časov, ko so starejši študenti pripravili različne obrede za tiste, ki so želeli prihajati mednje. Tako da ja, to je neke vrste obred iniciacije, ki jih imajo tudi drugi. Recimo, jaz prihajam iz ene majhne vasice na Gorenjskem imenovane Olševek in tam je bila tudi še dolgo nazaj ta tradicija sprejema med fante, ko si imel tak poseben sprejem z vinom, ko so te potem sprejeli med fante, med moške bi lahko rekli. Tako da ja, upajmo, da ste niseli preveč pofazanirani, če pa ste bili pa nadskrbet, malo se očiste, jutri je že nov dan in greste lahko novim dogodivščinam naproti. Zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Parni valja kao ti in gorensko popovdne, odlična kombinacija. No, trenutno imamo v Kranju 26 stopinj, na Jesenicah je tam okoli 23, v Kranjski Gori pa 21. No, sprva pa bo danes še precej jasno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. Ja, v severnih in severovzhodnih krajih bo lahko pala tudi kakšna kaplja dežja, jutri pa bo po večini sončno, nekaj spremljive oblačnosti bo v goratem svetu, tako da je kar dobre napovedi. No, mi pa nadaljujemo z glasbo, tukaj je Paul Young in njegova Love of the Common People. Tako da uživajte.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Mandatno-volilna komisija pa državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in dovoli začetek postopka zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer je povezan z očitki Tatjane Bobnar o domnevnem nedopustnem umešavanju v delo policije. Golob je sicer že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval, bo pa državni zbor o vsem tem odločal jutri. Nemški policisti pa preiskujejo najdbo eksplozivnih in vžigalnih naprav v bližini elektrarne na vzhodu države. Neznanci so zjutraj poškodovali več daljnovodov pri transformatorski postaji jugovzhodno od Berlina, kjer so strokovnjaki na to odkrili nevarna sredstva. Nevarnosti za prebivalstvo sicer ni bilo. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo 1000, okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestran. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na Primorski cesti prepredor Kastelec proti Ljubljani, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, zastoji pa so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, še vedno sem z vami tudi v zadnji uri gorenskega popoldneva in tudi zdaj le bom nadaljeval z res dobro glasbo. Tukaj so All for One in njihova I Swear, tako da kar uživite.

Point Alarinina Holding Out for a Hero. Ja, gorensko podne se res tudi počas zaključuje, ampak nismo še končali, naslednja prihaja ena zelo legendarna. Znaj bo Adele in Set Fire to the Rain. Ja, Adele je povedala, da je naslov Set Fire to the Rain dobila v trenutku, ko je zunaj ujel dež in je nehal delovati vžigalnik. Ja, dost logično. Napisan pa je iz albuma 21, ki je šel leta 2011 in Adele spremenil v svetovno superzvezdnico. Zanimivo pa je, da ta pesem še vedno nima uradnega videospota, kot video je samo posnetek iz njenega nastopa v londonskem Royal Albert Hallu, ki pa, če že niste bili tam, ga morate nujno videti. Zdaj pa, kaj drugega kot Adele in Set Fire to the Rain. Tako da, uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo ostalo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo sicer po večini sončno, nekaj več oblakov bo predvsem v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem spet okoli 30 stopinj.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Na gradu Kiselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: AT

0: prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Restauracja Hotela Krejna je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezujejo z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. V Mariboru je v prvem šolskem dnevu izbruhnilo tudi nasilno fazaniranje. Mladostniki so metali moko in jajca ter poškodovali pročelje objektov. Mladostnica, ki so jo napadli sprejem, je izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. Policija prizadete dijake poziva k prijavi, ministrstvo za izobraževanje pa ravnanje najostreje obsoja. Na Bledu pa se je končal 21. strateški forum z okoli 2000 udeleženci. V ospredju so bili evropska varnost, vojna v Ukrajini in čezatlantsko sodelovanje. Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
5: Dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Radio. Ustvarjen za poletje. Poletje.
1: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake.
10: Pol?
9: Pol jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. Prav zaradi Miča je sicer za jutri ob 18. uri na Trgu Republike v Ljubljani napovedan protest, ki ga pripravlja inicijativa Glas ljudstva. Zahtevali bodo njegov odstop zaradi očitkov povezanih z nekdanjim podjetjem Progros, ki naj bi delavcem ostalo dolžno več 10.000 evrov plač in drugih obveznosti. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce Bled.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in mini ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kran.

0: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Ja nejsem ubytřilé,

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Najboljši miks hitov za tvoj pesmi, ki jih vsi poznamo. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In mi imamo radi. Najljubši in tu je še eden.

Najboljšim mix-hitov za tvoj dan. Najboljšim mix-hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Moj dan nas lovili.